0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Slušate program Radio Konjica. U nastavku slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ponedjeljak je danas 22. juni 2026. godine. Na današnji dan 1680. godine prije nove ere dogodila se bitka kod Pidne u kojoj su Rimljani pobijedili Makedonce okončavši treći makedonski rat i drevnu makedonsku državu. 1533. godine turski sultan Sulejman I. Veličanstveni s Austrijom je potpisao ugovor o miru poslije drugog neuspješnog pohoda na Beč. Na današnji dan 1757. godine rođen je britanski istraživač George Vancouver. Plovio je s kapetanom Cookom 1772. i 1776. i istraživao Australiju, Kanadu i Island. Po njemu su dobili naziv grad i ostrvo u Kanadi. 1805. godine rođen je Giuseppe Mazzini, italijanski revolucionar i osnivač pokreta Mlada Italija. 22. juna 1826. godine u Panami na inicijativu južnoameričkog revolucionara Simona Bolivara održan je Panamerički kongres u cilju ujedinjenja južnoameričkih republika. 1874. godine uspostavljena je prva telegrafska veza Brazila i Evrope. 1898. godine na današnji dan rođen je njemački pisac Erich Maria Remarque. Postao je poznat po antimilitarističkom romanu Na zapadu ništa novo, koji je preveden na mnoge jezike i ekranizovan, a u Njemačkoj zabranjen po dolasku Hitlera na vlast. Emigrirao je 1932. godine u Švajcarsku, pa u SAD i 1947. je postao američki državljanin. 1941. godine vojska Trećeg Rajha i njegovih saveznika napala je Sovjetski savez u sklopu operacije Barbarossa. 1941. godine, na današnji dan, Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije uputio je proglas s pozivom narodima Jugoslavije na ustanak protiv njemačke okupacije. Na današnji dan 1941. godine Italija i Rumunija u Drugom svjetskom ratu objavile su rat Sovjetskom savezu. 22. juna 1949. godine rođena je američka filmska glumica Mary Louise, poznata kao Meryl Streep, dobitnica nagrada Oscar za filmove Julija, Kramer protiv Kramera, Sofijin izbor. Neki od ostalih filmova su Lovac na jelene, Manhattan, Senator, Žena francuskog poručnika, Zaljubljivanje, Moja Afrika, Muzika mog srca. Na današnji dan 1987. godine u Los Angelesu je umro Fred Astaire, legendarni američki filmski glumac, plesač i pjevač. Proglašen je za petu najveću mušku filmsku zvijezdu u istoriji zemlje od strane Američkog filmskog instituta.

2000. godine američka svemirska letjelica Marsovo smatrač otkrila je naznake o postojanju vode na Marsu. 2001. godine, na današnji dan, njemačka vlada je počela s isplatom odštete ljudima koje je nacistička Njemačka držala na prinudnom radu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 2004. godine predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić izjavio je u televizijskom obraćanju građanima Srpske da događaje u Srebrenici od 10. do 19. jula 1995. godine predstavljaju crnu stranicu srpske istorije i da se učesnici u ovom zločinu ne mogu opravdati ničim. 2005. godine italijanski sud osudio je u odsustvu 10 bivših nacista, SS oficira na doživotni zatvor zbog učešća u ubistvu 560 toskanskih seljaka. To je bio jedan od najstrašnijih masakara u Italiji tokom Drugog svjetskog rata. 2006. godine Savjet međunarodne organizacije OSCE službeno je potvrdio primanje Crne Gore na mjesto 56. zemlje članice. Na današnji dan 2009. godine Međunarodni sud za zločine počinjene u Ruandi osudio je bivšeg visokog funkcionera Ruande Kaliksta Kalimanzira na 30 godina zatvora zbog genocida. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: podsjećamo na poziv hitne medicinske pomoći Konjic, jedan tim Gorske službe spašavanja Prenj zajedno sa Centrom za edukaciju medicinskih spasilaca Federacije Bosne i Hercegovine upućen je u rejon sela Dindo gdje je prijavljeno da je ženska osoba saputnica na enduro motociklu državljanka Češke Republike zadobila teške tjelesne povrede na nepristupačnom terenu. Na terenu su članovima Gorske službe spašavanja Prenj Konjic pomoć pružili i mještani sela Argud. Upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic počinje danas u 9 sati. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija nego ranije. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno dok je jedan od roditelja dužan pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure, kazala je direktorica srednje škole Konjic Nisa Karkelja.
1: U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
0: Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta. Na događaju se u subotu okupilo više od 300 izviđača različitih uzrasta iz Bosne i Hercegovine i regije koji su kroz takmičenje, druženje i boravak u prirodi pokazali znanja i vještine stečene tokom godine. Predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Zagorčić, govoreći o značaju dolaska u Konjic, pohvalio je domaćine i veliki odziv učesnika.
2: Pa odred izviđača Neretva Konjic je već duži niz godina najbolji odreda u federaciji, tu njihovo takmičenje uvijek ima veliki nivo i to je već postala rutina i tradicija i mislim da će tako i buduće biti, dakle zaista u Konjicu su izvođači na velikom nivou i nadam se da će tako ostati u budućnosti.
0: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca održan je u subotu u Konjicu u okviru obilježavanja Dana grada, okupivši učenike, roditelje, profesora i brojne ljubitelje muzike. Koncert koji se već više od decenije organizuje povodom Svjetskog dana muzike još jednom je pokazao rezultat predanog rada učenika i nastavnika kroz bogat program ispunjen muzičkim i plesnim nastupima. Direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Biljana Hanđo istaknula je kako ovaj događaj za kolektiv škole predstavlja poseban praznik. Među gostima koncerta bio je i biznismen Luka Rajić, dugogodišnji prijatelj i podrška radu škole, koji nije krio zadovoljstvo zbog razvoja ove obrazovne ustanove. Jučer je u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Ovaj sportski događaj koji se održao povodom obilježavanja Dana grada Konjica i ove godine okupio je veliki broj takmičara, volontera i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Sekretar triatlon kluba Fenix Samara Borić istaknuo je da je Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu, što predstavlja veliko priznanje za organizaciju i značaj ovog događaja.
3: To izdanje po redu. Treći put održavamo državno prvenstvo i dobili smo tu privilegiju i čast i od Olimpijskog komiteta i od Državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo i obzirom da ima skoro 13 trka u Bosni i Hercegovini što se tiče triatlona, da mi dobijemo državno prvenstvo, mislim da je fina stvar i da još to dovedemo u Lisičiće. Ja prije svega želim da se zahvalim opštini Konjic, gradonačelniku našem, našim sponzorima, a onda i svim ovim takmičarima kao i vama medijima koji dođete i uveličate ovaj naš događaj.
0: Konjic je povodom obilježavanja Dana grada Konjica tokom vikenda bio domaćin festivala ženske košarke manifestacije koja okuplja veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. U ime organizatora, trener ženskog košarkaškog kluba Konjic, Edin Ravnjak, izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom ekipa i atmosferom koja je vladala tokom događaja.
4: Završili smo festival ženske košarke u našem gradu, učestvovala je 12 ekipa u mini basket selekciji, po 4 ekipe u kadetskoj i pionirskoj selekciji, veliko druženje, puno djece, znači bukvalno grad Konjic je živio žensku košarku proteklog vikenda.
0: Završen je ovogodišnji malonogometni turnir Tri kornera penal u Konjicu, a titulu pobjednika osvojila je ekipa Eurosjaj 30. Direktor ustanove Sportska dvorana Konjica Adnan Elazović u ime organizatora istaknuo je da su izuzetno zadovoljni

Obaveštenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic i to predstavnik osnivača jedan član. Kandidat za imenovanje pozicije u nadzornom odboru dužan je ispunjavati opće i posebne uslove. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom, Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima grada Konjica iz reda osnivača obavit će intervju. Konačno imenovanje vrši Gradsko vijeće Konjic. Javni oglas je otvoren zaključno do 1. jula 2026. godine, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica. Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima na infopultu grada Konjica. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62 sa naznakom za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora iz reda osnivača javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom. Prigovor se podnosi gradskom vijeću, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

0: Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjić Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Radio Konjic. Marketing.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za 24. juni 2026. godine u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće

Će standard DOO Konjicu saradnji sa policijskom upravom Konjici je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

0: 9 sati 42 minute, vi slušate jutarnji program Radio Konjica. Od 10 sati 15 minuta u našem programu U ljetu na talasima Radio Konjica imat ćete priliku da slušate o nekim događajima koji su tokom vikenda održani u Konjicu i u okolini. Tako ćete imati priliku da slušate opširnije o izviđačkim susretima Konjic 2026 koji su održani u subotu u organizaciji odreda izviđača Neretva Konjic. Održan je u subotu i koncert učenika osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika muzičkog centra Rezonanca, i o tome govorimo, kao i o festivalu ženske košarke u organizaciji ženskog košarkaškog kluba Konjic, te o Green Lake triatlonu koji je jučer održan u Lisičićima u organizaciji triatlon kluba Fenix Sarajevo i sportskog društva Lisičići. Također ćemo govoriti o jednom sadržaju iz konjičkog kulturnog ljeta, to je završnica malonogometnog turnira Tri kornera penal u organizaciji ustanove Sportska dvorana pod pokroviteljstvom grada Konjica. Sinoć je završen ovaj turnir, ekipa Eurosai 30 je pobjednik ovogodišnjeg turnira, i o tome možete slušati opširnije od 10 sati i 15 minuta.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.

Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece juni, avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski 100, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli u Ljeto na talasima, Radio Konjica. Iz našeg studija lijepe pozdrave upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović.
2: Nadamo se da ste ugodno proveli vikend. Za nas su brojni sportski, kulturni i društveni događaji organizovani u okviru obilježavanja Dana grada Konjica, a o svemu tome govorimo u današnjem programu. Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta koji su okupili više od 300 izviđača različitih uzrasta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Kroz takmičenja, druženje i boravak u prirodi učesnici su pokazali znanja i vještine koje su sticali tokom godine. U okviru obilježavanja Dana grada održan je i tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca. Događaj je okupio učenike, roditelje, profesore i brojne ljubitelje muzike, a bogatim programom još jednom su predstavljeni rezultati rada učenika i nastavnika. U Lisičićima je održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Manifestacija, organizovana povodom Dana grada Konjica, okupila je veliki broj takmičara, volontera i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Organizatori su istaknuli da je Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu.

regionu. Titule državnih prvaka ove godine osvojili su Belmin Godinjak i Anđela Talić. Konjic je tokom vikenda bio domaćin i festivalu ženske košarke, manifestacije koja je okupila veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Završen je i tradicionalni turnir Tri kornera penal koji organizuje ustanova Sportska dvorana Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj sportski događaj godinama okuplja veliki broj učesnika i publike te predstavlja jedan od prepoznatljivih sadržaja konjičkog ljeta. Sve ove priče donosimo vam u nastavku programa odmah nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz Radio Konjic.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta koji su okupili više od 300 izviđača različitih uzrasta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Kroz takmičenja, druženje i boravak u prirodi učesnici su pokazali znanja i vještine koje su sticali tokom godine.
2: Načelnica odreda izviđača Neretva Konjici i starješina takmičenja izviđački susreti Konjic 2026. Selma Hadži Husejnović, naša je sagovornica. Selma, povod ovog takmičenja je ujedno obilježavanje 70 godina na rada ovog odreda. Da li ste ponosni?
3: Da, svakako, naravno da smo ponosni, ali evo ja uvijek želim to istaći. Hvala vama što nas pratite, što i vi s nama slavite i što zaista nama se

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Jučer je u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Ovaj sportski događaj koji se održao povodom obilježavanja Dana grada Konjica i ove godine okupio je veliki broj takmičara, volontera i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Sekretar triatlon kluba Fenix Amar Borić istaknuo je da Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu, što predstavlja veliko priznanje za organizaciju i značaj ovog događaja. Povjerenje za organizaciju državnog prvenstva dodijelili su Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i Triatlonski savez Bosne i Hercegovine.
2: To izdanje po redu. Treći put održavamo državno prvenstvo i dobili smo tu privilegiju i čast i od Olimpijskog komiteta i od državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo, i obzirom da ima skoro 13 trka u Bosni i Hercegovini što se tiče triatlona, da mi dobijemo državno prvenstvo, mislim da je fina stvar i da još to dovedemo u Lisičiće. Ja prije svega želim da se zahvalim opštini Konjic, gradonačelniku našem, svim našim sponzorima, a onda i svim ovim takmičarima kao i vama medijima koji dođete i uveličate ovaj naš događaj. Što se tiče naših takmičara, imamo 60 takmičara ove godine, 20 manje nego prošle. Ono što je jako bitno jeste da je trka brža i brža i da imamo sve bolje i bolje triatlonce, a da se smanji onaj broj rekreativaca, što pokazuje da ovo već prerasta nešto profesionalnije. Dok nam ti triatlonci u toku svojih putovanja po Evropi i po svijetu plasiraju, reklamiraju naše takmičenje, tako da svake godine nam dođe neko iznenađujući iz neke daleke države. Što se tiče kategorija, mi imamo dvije trke. Jedna je olimpijski triatlon i to je trka koja se sastoji od kilometar i pol plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja, i to je državno prvenstvo. Naravno, muški i ženski, a što se tiče sprint distance, to je duplo manja distanca, 750 plivanje, 20 km biciklo i 5 km trčanje, i to je međunarodna utrka na kojoj učestvuju svi ostali takmičari koji dođu iz Evrope, iz regiona. A što se tiče olimpijske distance, to je državno prvenstvo koje je zatvoreno samo za takmičare Triatlon Saveza Bosne i Hercegovine. Dječja utrka, evo ove godine smo pokušavamo firmisati djecu, sama činjenica da i od volontera, neki 40-ak volontera, imamo skoro 25 djece, pokušavamo djecu nekako da uključimo u sva ova dešavanja, pokušat ćemo da to afirmišemo djecu što više u narednom periodu, i to nam je nekako cilj. Inače, takmičari koji dolaze imaju 30-35 godina, cilj nam je da smanjimo tu dobnu razliku i da afirmišemo i djecu ovu tu iz sela, iz grada Konjica, iz države čitave, na svim trkama pokušavamo da što više djece dovede.
1: Green Lake Triathlon 2026 zvanično je proglasio otvorenim Nedžad Ramić, pomoćnik gradonačelnika u službi za zajedničke, stručne i

0: Konjic. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Iz našeg studija lijepe pozdrave upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste ugodno proveli vikend i za nas su brojni sportski, kulturni i društveni događaj organizovani u okviru obilježavanja Dana grada Konjica, a o svemu tome govorimo u današnjem programu. Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta koji su okupili više od 300 izviđača različitih uzrasta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Kroz takmičenja, druženje i boravak u prirodi učesnici su pokazali znanja i vještine koje su sticali tokom godine. U okviru obilježavanja Dana grada održan je i tradicionalni godišnji koncert Osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i Muzičkog centra Rezonanca. Događaj je okupio učenike, roditelje, profesore i brojne ljubitelje muzike, a bogatim programom još jednom su predstavljeni rezultati rada učenika i nastavnika. U Lisičićima je održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Manifestacija, organizovana povodom Dana grada Konjica, okupila je veliki broj takmičara, volontera i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Organizatori su istaknuli da je Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu. Titule državnih prvaka ove godine osvojili su Belmin Godinjak i Anđela Talić. Konjic je tokom vikenda bio domaćin i festivala ženske košarke, manifestacije koja je okupila veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Završen je i tradicionalni turnir Tri kornera penal koji organizuje ustanova Sportska dvorana Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj sportski događaj godinama okuplja veliki broj učesnika i publike te predstavlja jedan od prepoznatljivih sadržaja konjičkog ljeta. Sve ove priče donosimo vam u nastavku programa odmah nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz Radio Konjic.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Jučer je u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Ovaj sportski događaj koji se održao povodom obilježavanja Dana grada Konjica i ove godine okupio je veliki broj takmičara, volontera i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Sekretar triatlon kluba Fenix Amar Borić istaknuo je da Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu, što predstavlja veliko priznanje za organizaciju i značaj ovog događaja. Povjerenje za organizaciju državnog prvenstva dodijelili su Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i Triatlonski savez Bosne i Hercegovine.
2: Do izdanja po redu. S treći put održavamo državno prvenstvo i dobili smo tu privilegiju i čast i od Olimpijskog komiteta i od državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo, i obzirom da ima skoro 13 trka u Bosni i Hercegovini što se tiče triatlona, da mi dobijemo državno prvenstvo, mislim da je fina stvar i da još to dovedemo u Lisičiće. Ja prije svega želim da se zahvalim opštini Konjic, gradonačelniku našem, svim našim sponzorima, a onda i svim ovim takmičarima kao i vama medijima koji dođete i uveličate ovaj naš događaj. Što se tiče naših takmičara, imamo 60-ak takmičara ove godine, 20-ak manje nego prošle. Ono što je jako bitno jeste da je trka brža i brža i da imamo sve bolje i bolje triatlonce, a da se smanji onaj broj rekreativaca, što pokazuje da ovo već prerasta nešto profesionalnije. Dok nam ti triatlonci u toku svojih putovanja po Evropi i po svijetu plasiraju, reklamiraju naše takmičenje, tako da svake godine nam dođe neko iznenađujući iz neke daleke države. Što se tiče kategorija, mi imamo dvije trke. Jedna je olimpijski triatlon i to je trka koja se sastoji od kilometar i pol plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja, i to je državno prvenstvo. Naravno, muški i ženski, a što se tiče sprint distance, to je duplo manja distanca, 750 plivanje, 20 km biciklo i 5 km trčanje, i to je međunarodna utrka na kojoj učestvuju svi ostali takmičari koji dođu iz Evrope, iz regiona. A što se tiče olimpijske distance, to je državno prvenstvo koje je zatvoreno samo za takmičare Triatlon Saveza Bosne i Hercegovine. Dječja utrka, evo ove godine smo pokušavamo firmisati djecu, sama činjenica da i od volontera neki 40-ak volontera imamo skoro 25 djece, pokušavamo djecu nekako da uključimo sva ova dešavanja, pokušat ćemo da to afirmišemo djecu što više u narednom periodu, i to nam je nekako cilj. Inače, takmičari koji dolaze imaju 30-35 godina, cilj nam je da smanjimo tu dobnu razliku i da afirmišemo i djecu ovu tu iz sela, iz grada Konjica, iz države čitave, na svim trkama pokušavamo da što više djece dovede.
1: Green Lake Triathlon 2026 zvanično je proglasio otvorenim Nedžad Ramić, pomoćnik gradonačelnika u službi za zajedničke, stručne i inspekcijske poslove, a prije početka takmičenja prisutnima se u ime mještana obratio Hamdo Lepara. Direktor utrke Jasmin Harbinja zahvalio se gradu Konjicu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i mještanima Lisičića.
3: Da svi takmičari budu zadovoljni, kao i ekipa iz Lisičića koji su nam izašli maksimalno u susret, kao i grad Konjica na čelu sa gradonačelnikom Čatićem i Federalno ministarstvo turizma i okoliša. Oni su nam vjetar u leđa da ova trka bude ovo što jest danas.
1: Ovogodišnje izdanje donijelo je dvije glavne utrke. Prva je bila olimpijska triatlonska distanca koja se sastoji od plivanja, biciklizma i trčanja, a upravo u ovoj disciplini održano je državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u muškoj i ženskoj konkurenciji. Druga utrka bila je sprint distanca namijenjena domaćim i međunarodnim takmičarima koji su u Konjic stigli iz zemalja regiona i Evrope. Organizatori su istaknuli da iz godine u godinu raste kvalitet takmičenja, te da na utrci učestvuje sve više iskusnih triatlonaca. U olimpijskoj distanci u muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Belmin Godinjak iz triatlon kluba 3G, drugo mjesto pripalo je Mateju Lončaru iz TK Rama, dok je treće mjesto zauzeo Amir Nakić iz kluba 5 Element. U ženskoj konkurenciji najuspješnija je bila Anđela Talić iz TK Rama, drugo mjesto osvojila je Amina Šabić iz kluba 5 Element. Nagrade su dodijeljene i za one najbrže na stazi, a u toj kategoriji pod nazivom apsolutni pobjednici prvo mjesto također je pripalo Godinjak Belminu, drugo mjesto zauzeo je Matej Lončar.

0: U srcu je gram srca ostalo.
1: Reprizni program Radio Konjica.
2: Oči su ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
3: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Iz našeg studija lijepe pozdrave upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović.
4: Nadamo se da ste ugodno proveli vikend. Za nas su brojni sportski, kulturni i društveni događaji organizovani u okviru obilježavanja Dana grada Konjica, a o svemu tome govorimo u današnjem programu. Konjic je i ove godine bio domaćin tradicionalnih izviđačkih susreta koji su okupili više od 300 izviđača različitih uzrasta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Kroz takmičenja, druženje i boravak u prirodi učesnici su pokazali znanja i vještine koje su sticali tokom godine. U okviru obilježavanja Dana grada održan je i tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca. Događaj je okupio učenike, roditelje, profesore i brojne ljubitelje muzike, a bogatim programom još jednom su predstavljeni rezultati rada učenika i nastavnika. U Lisičićima je održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Manifestacija organizovana povodom Dana grada Konjica okupila je veliki broj takmičara, volontera i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Organizatori su istaknuli da je Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu. Titule državnih prvaka ove godine osvojili su Belmin Godinjak i Anđela Talić. Konjic je tokom vikenda bio domaćin i festivala ženske košarke, manifestacije koja je okupila veliki broj mladih košarkašica iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Završen je i tradicionalni turnir Tri kornera penal koji organizuje ustanova Sportska dvorana Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica. Ovaj sportski događaj godinama okuplja veliki broj učesnika i publike te predstavlja jedan od prepoznatljivih sadržaja konjičkog ljeta. Sve ove priče donosimo vam u nastavku programa odmah nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz Radio Konjic.